manama 50 nderi vivinya *487*#31#, kana ugure tigiti kevingo na siringi 500 nderi asiari aramaretete ciana matikarivua na siringi watoto fun day iretete kuwene ilovembu.com view ticket na kameme kawe mwaro FM nitusemanie kuo. Maundu mareo tafangirete muturireri ta mutino kana murimu ni maturirikanagia ati gutire mundu atangikorwo na mathina muturireri kavinda karia undu taravangirete waumira gukorora igitete ni kuretaga ngorani nene. Ahadi ya bima ni muvango rio kuthomithagia rio ngivota kwigita muturireri na njira gukorwo wina insurance. Nyetarira na tuva kama America we mwaro FM jumaino kwambiria mathari matha ithatu na nuthu cia kirauko niguo kumenya insurance ni ndwi na vata wayo ni uriku.